え世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月10日木曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。アルゼンチン保健省は自閉症の診断、診察、治療、モニタリングについての新たな、プランを設定しました。法令11115でアルゼンチン保健省は自閉症の診断、診察、治療、モニタリングについて新たなプロトコールを設定しました。この新たなプロトコール、新たなプランは全国で設定されるもので、その中にはこの自閉症についての社会にもっと知ってもらうためのさまざまな情報、そして自閉症の関わる医療機関専門からの育成、そしてその患者自身に対してのケア、そしてその家族らにとってのケアなども含まれ、自閉症についての研究、そしてさまざまな情報、保健省だけではなくさまざまな分野の観光庁のすべての機関が参加して、この自閉症という、症状について診断、診察、治療、そして時間の経過とともに患者のその具合を発表、そしてそれをモニタリングする必要性も訴えられ、この新たなプラン、新たなプロトコールが全国で設定、全国で施行されるため発表されました。

では次のニュース。ブエノスアイレス市のインフレ率が発表されました。本年8月度のブエノスアイレス市でのインフレ率は 1.7% になったと発表されています。この統計はこの1年間でブエノスアイレス市は昨年の8月から今年の8月までの間 33.3% のインフレ率となっていると発表されています。そしてこのインフレ率発表のために使用されたデータは住居費、食料、健康保険、そして交通費などがこのデータとして計算され、今回の8月度のインフレ率 1.7% と発表されました。そしてそのこの、この8月度の 1.7% のインフレ率はさまざまな季節によって上下する指数が 2.9% ほど下がったので、その影響でこの8月度のブエノスアイレス市のインフレ率は 1.7%、 2% を切るものになったと発表されています。では続いて聞いていただきます一曲。ラ・プルミータ、マリア・デ・ロス・アンヘレス・レデスマと「コセーチャ・デ・アゴスト」というフォークグループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。ブエノスアイレス市の装飾美術館より盗まれた作品が手に戻されました。ブエノスアイレス市に位置する装飾美術館より盗み出されていた美術品がこの美術館に戻りました。その品々は19世紀初めの作品と17世紀と見られる絵画がこの装飾美術館に戻りました。これらの作品は2022年に盗難されたとの届け出が出されましたが、今回フローレス地区の古物屋で行われた捜索でこれらの美術品が出てき、この美術館に返還されました。これらはブエノスアイレス市警察が行った、もので、さまざまなこの骨董品を行方を探すブエノスアイレス市警察の捜索によって見つかったもので、今回でこの手に戻された美術品、ブエノスアイレス市内のリベルタドーレス大通りに位置する装飾美術館に戻りました。そしてこれらの作品は本当に19世紀そして17世紀と古いもので、それがやっとこの美術館に戻り、一般市民の前で公開される日ももう遠くありません。

では次のニュース。寒い日が過ぎて今日は春らしい一日となると気象庁は発表しています。今日9月10日木曜日、アルゼンチン全国で以前のような寒い日は過ぎ去り、今日は本当に最低気温は11度、そして最高気温は20度まで上がると平均しての気温は20度まで上がると発表されています。そしてアルゼンチンで最も高い気温が記録されると見られるのはチャコ州とフォルモーサ州で最高気温は27度、そしてコリエンテス州、そしてミシオネス州ではそれぞれ26度に達し、そしてサンティアゴ・デル・エステロ州では25度、そしてラ・リオハ州では24度になると発表されています。このように、北部ではこれらのお天気高い気温となっていますが、やはり南部に移りますとネウケン州やリオネグロ州は最高気温は18度と20度を下回るものとなっており、チュブット州では14度、サンタクルス州ではなんとマイナス4度から4度までの気温になり、そしてティエラ・デル・フエゴ州、アルゼンチンで最も最南端の州が今日でも一番、寒い州となりそうで、気温はマイナス3度から0度、マイナス3度から0度になると報告されています。

続いて聴いていただきます1曲、ドゥエルメ・ドゥエルメ・ネグリート、トノレックというフォークグループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス綺麗に晴れて明けています。午後2時21分現在の気温は18度で、日中予想されている最低気温は12度、そして最高気温は18度となっています。また今日の UV 指数は5、中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも2度高い20度となっています。そして北東から南西へ向けて時速9キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は6時58分、視程は34キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 54%、 気圧1014ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中晴れのお天気の予報が出されており、そして明日金曜日雨の予報が出されています。そしてこの雨の予報は金曜日、そして土曜日も、週末の最初の日土曜日も雨が降ると予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレス市の気象情報を皆様にお伝えしました。では続いて聴いていただきます一曲はプチェリート・デ・ガジーナ、エドモンド・リベーロで、この一曲どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組はすべて毎日更新されるものとなっており、これらの番組プラス過去の特別番組が再放送されているのはドイツ語そしてフランス語の番組の2カ国言語で、トータルラエ世界に向けてアルゼンチンは8つの言語で番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲は Ella se perdió ペドロ・アスナールというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

カフェ。では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はスポーツ大会。アルゼンチンはサンタフェ州で9月の12日から26日までの間、南米スポーツ大会が行われます。このスポーツ大会、南米の15カ国より4万人を超えるアスリートが集い、43のスポーツ、そして60のディシプリンのスポーツが行われるスポーツの祭典となっています。そしてサンタフェ州の3つの都市でこのスポーツ大会は行われます。この本年度のスポーツ、南米スポーツ大会は13回目となっています。サンタフェ州、サンタフェ市、ロサリオ市、ラファエラ市のサンタフェ州の3つの都市でこのスポーツ大会は行われ、15カ国より4000人を超えるアスリートが集うことになっています。アルゼンチンの他にアルーバ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、クラザオ、エクアドル、グシャーナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、スリナム、ウルグアイとベネズエラの代表団が参加して行われることになっています。そしてさまざまな種目が行われることになっており、そしてこれらの、南米スポーツ大会、2027年、来年ですね、ペルーのリマで行われるパンアメリカンスポーツ大会への出場権を獲得する大切なスポーツ大会となっています。たくさんの、海外からたくさんのアスリートが集って行われるスポーツの祭典となる南米スポーツ大会、第13回南米スポーツ大会、サンタフェ州のサンタフェ市、ロサリオ市、そしてラファエラ市で行われるものとなっており、そしてこれらの南米スポーツ大会への予選はトータル9000万ドルが予算として返上されている大きなスポーツ大会となっています。そしてこのサンタフェ州の3つの都市で、さまざまなスポーツの競技などが行われますが、そしてこの3つの都市でそれぞれスポーツ選手村も設置されることになっており、サンタフェ州にとっても大変、さまざまな活動、建築活動などが盛んになり、経済活動の復興も待たれるスポーツ大会となっています。ではこれで今日のスポーツニュースご紹介いたしました。サンタフェ州で行われる南米スポーツ大会についてのニュース、皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は Si tuviéramos alas ミゲル・マテオスというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月10日木曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.